ki sarmi nyumi shi zebe tole gyamashi ri toni rinkun gor gya tang juri chi gyu kaden jamdi sarmi om shi nyumchi ki na xun ti chongkang liya chogo kwe da gu ni de weba tang na xun ti da zoi kanto chi ni sarmi gyama ju cha nga zam gya gyo che bar kyun dom rinkun nga don zam to su na xun ki Samadhi Gishin Nye Kyoel Ya Palakwa Juri Toh Pyuji Dala Ngursu Sanin Gor Shidong Gwebati Rishi Kirangi Nyasho Kowe Jangwe Nam Chinchamla Lenga Yungi Sujusu Dagi Tidun Shidu Gyu Kelangbeji Nini Soso Gyevhi Tini Dagi Tsongki Gor Gyatha Jutopri